kasno je, kasno je, kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: 4KM. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml. Uštedi 2KM. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Napravi snijeg. Napravi se od snijega. Brudva, brudva napraviš od snijega. Brudva je da gađaš djecu, da sikaš. Brudva je da se sankaš i igraš.
1: Aha, obično brudve pravimo od snijega. Što misliš kako izgledaju brudve?
0: Oksu. Isto od snijega. Pravimo brudvu od snješka. Od njega. Grudva bi bilo da se svi grudvaju. Oni se gleda okrugla. Grudva se da se grudva.
1: Kako pravimo grudvu?
0: Okruglu. Grudva je da ovako napravi mara i ona se bati. Grudva što se pravi sa snijegom pa se grudva. U grudvi ima puno snijega. A grudva je ona od snijega što se pravi od kugli. Pravi se od snijega. Gruda se pravi od...
1: Malo veze se snijega.
0: Od snijega.
2: Pa gruda to je snijeg.
0: Gruda snijega. Od snijega.
1: Što radimo s grudvama?
0: Gađamo. Gruda je što se gađa.
1: Kako pravimo grudu?
0: Od snijega. Grudva je ono kad se grudva.
1: Jesi ti nekad pravila od snijega grudu? Kako praviš grudu?
0: Ovako. Grudva je isto predmet koji se napravi od snijega i onda se grudva. Grudva je...
1: Od čega pravimo grudu?
0: Od snijega.
1: I što radimo sa grudvama?
0: Gađamo se. Grudva što ovako dug.
1: Od čega se pravi grudva?
0: Snješke. Grudva je... je oblak. Duga je šareda.
1: Aha, a gdje se pojavi duga?
0: Pojavi se na gdje.
1: Je li na zemlji ili na nebu?
0: Na nebu.
1: Da li ti znaš nacrtati dugu? Pa kako ona izgleda? Kad je ti crtaš?
0: Izgleda ovako, ovako, ovako i ovako.
3: Duga je kad se najavi na kiši i na malo i na suncu malo.
0: Duga je se plavom vodom sa raznim bojama. Crvenom, zelenom, rozom, bijelom, ljubičastom, naranđastom. Duga ima pun boja i ona se stvara kad kiša dođe. Dugačka.
3: Pa kad bojiš dug.
0: Da znam.
1: Kada se na nebu pojavljuje dug?
3: Sunce i kisa zajedno naprije dugu.
0: Pa duga je kad je malo suho, onda dolazi velika duga.
1: Kako izgleda duga?
3: Pa izgleda lijepa i odlična. Pada kiša i sunce.
1: Da li si ti nekad pokušala nacrtati dugu?
3: Jesam.
1: Pa kako si ti to nacrtala?
3: Sa bojama raznim.
1: Kojim?
3: Bilo kojim.
1: Kada se na nebu pojavi dug?
0: Kada negdje kreneš ili kad se prisvučeš i onda kreneš.
3: Duga ti je nešto šareno.
0: Duga je neka predmet koja dolazi u kiši i u suncu. Zajedno se promučkaju u dugu. I u dugu ima dvije oblake koje naprave dugu da stoji.

0: Vučić, ustani, čuješ li me, opet ćeš kasniti.
1: A ja sam samo oči zatvorila i rekla joj, tako sam bolila.

Uslovi za financijski uslovi sigurno nisu presudni u tome. Mnogi od njih jednostavno su, iako je to nije njihov životni izbor bio, pronašli su se ovime poslovima i zanimanju, pronašli su ljepotu u radu sa mladim ljudima i evo ja im se stvarno zahvalim.

0: Marketing.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo deterđent za veš Bioaktiv 50 pranja senzacija 10,95. Kuhinski ubrus Satin Jumbo 2,50. Deterđent za suđe Mosklin 500 ml 0,95. Četkica za zube Banat samo 0,95. Vaš robot.
2: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija, zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
3: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacija na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
2: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, Bosna.

biti ko i juče. Od moje dane stavili su indigo, ko moje cipele navuče. Vidjet će što nije vidio i više ne znam što je moje. Ono što imam ili što sam imao, da nisam sreo oči tvoje.

0: Marketing. Želite postati lider pravde, nosioci promjena i pokretači društva. Vaša budućnost počinje ovdje. Odaberite Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću. Diploma Pravnog fakulteta otvara vrata širokom spektru karijera. Pravosuđe, sudije, tužioci, advokati, obrazovanje i naučno-istraživački rad, javna uprava i državne institucije, privredna društva, banke i osiguravajuće kompanije, nevladine organizacije, međunarodne institucije i diplomatija. Pravo je više od profesije. Pravo je misija. Stoga neka vaš izbor bude Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću.
1: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu.

na svaki dodir srce zaluba. Nek nam ljubav bude i svetinja i vlast, nikada ponos, nikada čast.

da ostaću svoja, u trenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: Snijeg. Napravi se od snijega. Brudva je, brudva napravi se od snijega. Brudva je da gađaš djecu, da sikaš. Brudva je da se sankaš i igraš.
1: Aha, obično grudve pravimo od snijega.

0: misliš kako izgledaju grudi?
1: Okrugli, isto od snijega. Pravimo grudstvo od snješka, od njega. Grudva bi bilo da se svi grudvaju. Oni izgleda okrugli. Grudva se da se grudva.
0: Kako pravimo grudvo?
1: Okrugli. Grudva je da se ovako napravi mara i onda se bati. Grudva što se pravi sa snijegom pa se grudva. U grudvi ima puno snijega. A grudva je ona od snijega što se pravi od kugli. Pravi se od snijega. Grudva se pravi od...
0: Malo veze se snijeg.
1: Od snijega.
2: Pa grudva to je snijeg.
1: Grudva snijega. Od snijega.
0: Što radimo s grudvama?
1: Gađamo. Grudva je... Što se gađa?
0: Kako pravimo grudvu?
1: Od snijega. Grudva je ono kad se grudva.
0: Jesi ti nekad pravila od snijega grudvu? Kako praviš grudvu?
1: Ovako. Grudva je isto predmet koji se napravi od snijega i onda se grudva. Grudva je...
0: Od čega pravimo grudvu?
1: Od snijega.
0: I što radimo sa grudvama?
1: Gađamo se. Grudva što lako dobro.
0: Od čega se pravi grudva?
1: Snješke. Grudva je oblak. Duga je šarena.
0: Aha, a gdje se pojavi duga?
1: Pojavi se negdje.
0: Je li na zemlji ili na nebu?
1: Na nebu.
0: Da li ti znaš nacrtati dugu? Pa kako ona izgleda? Kad je ti crtaš?
1: Izgleda ovako, ovako, ovako i ovako.
3: Duga je kad se najavi na kiši i na malo i na suncu malo.
1: Duga je se plavom vodom sa raznim bojama. Crvenom, zelenom, rozom, bijelom, ljubičastom, narandžastom. Duga ima puno boja i ona se stvara kad kiša dođe. Duga.
3: Pa kad bojiš dug?
1: Da znam.
0: Kada se na nebu pojavljuje dug?
3: Sunce i kisa zajedno naprije dugu.
1: Pa duga je kad je malo suho, onda dolazi velika duga.
0: Kako izgleda duga?
1: Pa izgleda lijepa i odlična. Spada kiša i sunce.
0: Da li si ti nekad pokušala nacrtati dugu?
1: Jesam.
0: Pa kako si ti to nacrtala?
1: Sa bojama raznim.
0: Kojim?
1: Bilo kojim.
0: Kada se na nebu pojavi dug?
1: Kada negdje kreneš ili kad se prisvučeš i onda kreneš.
3: Duga ti je nešto šareno.
1: Duga je neka tremet koja dolazi u kiši i u suncu. Zajedno se promučkaju u dugu. I u dugu ima dvi oblake koje naprave dugu da stoji. Na sve boje, znači, to ima dugice.

I sad, kad istinu ja znam, lako je biti tužan i sam. U kafani čekati jutra, čuvati srce za nekog.

I znaj, sve lažno nestaje, lažna ljubav prestaje, lažni život da živiš prestani.

kažu ne treba mi Schengen, pluća mi zdrava, juče spičio sam rengen, šot prošlogodišnji izbledio mu dezen, maštam na plaži da me čeka koktel leden, već mi

Pratite sportski vikend na najboljeg radija. Feđa Dudić je u sredu putovao u Sarajevo nakon što je u utorak podnio ostavku u Mariboru, te napustio kormilo slovenskog kluba. Nije uzeo ni nekoliko dana odmora, te mu je prva naredna stanica bio stadion i to pomoćni teren stadiona Grbavica. Dudić je jučer pratio juniorski okršaj Željezničara i Krupe. Njegovo prisustvo nije prošlo nezapaženo prisutnim fotografijama. BH trener je pasionirani zaljubljenik u fudbal, aktivan na svim poljima te intenzivno prati svoje uzraste. Avantura iz Slovenije nije išla kako je planirao i završila se brže od očekivanog, ali s obzirom na izgrađenu trenersku, dakle, reputaciju, sigurno će biti poziva za Dudića tokom ljeta. Inače, juniorski tim Željezničara je slavio visok triumf, bilo je čak 5-0, te su nade plavih tako vezali 8 mečeva bez poraza.

0: Aću Fazino, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 0111. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-Sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Robot je za vas spremio novu katalošku ponudu. Izdvajamo pileća hrenovka Madi 200 grama samo 1 km, sir Paladin Gauda ili Edamer kilogram, super cijena 10,95, keks Lili 220 grama marku 95, sok kokta 1,5 litar marku 95. Vaš robot.
3: Marketing.

kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke, da ne vidimo svetla.

smeća, ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.